0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Upravo tako, Radio Vogošć, idemo dalje. Evo, vjerujem da ste uživali uz Sevdah. Vraćamo se dobroj zabavnoj muzici, a u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žrijeb parova šestastine finala Kupa Bosne i Hercegovine u nogometu. U žrijebu su učestvovala 32 kluba u kojima će se priključiti, dakle, i klubovi iz najvišeg ranga nogometnog takmičenja u našoj zemlji. To će za njih biti prva runda takmičenja, dok su brojni niže ligaši ranije krenuli u takmičenje. Žeb je, dakle, dirigovan tako da ekipe nižih rangova takmičenje budu domaćini članovima najvišeg ranga našeg nogometa, a igra se jedna utakmica. Klubovi iz VVIN lige Bosne i Hercegovine nisu se mogli međusobno sastati u šestnestini finala Kupa Bosne i Hercegovine, pa evo i parova. Romanija Pale, Sloga Doboj, Zvijezda, Radnik Bijeljina, Igman Konjic, Bsk Banja Luka, Tomislav Sarajevo, Proleter, Dvorovi Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, zatim Gošk Gabela Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla Željezničar, Famos Istočna Iliđa Leotar, Slavija Istočno Sarajevo Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Tešan Rudar Prijedor, Brotnju Čitluk Travnik i Posušje Vitez. Utakmice ove runde, takmičenje igraće se, dakle, utorak i srijedu 27. i 28. oktobra.